0: Kenga pu korero huri noa i te motu, tēnā no rā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga korero a Wātea i tēnei taumata o te haora. Oia no rei tīwi e whai ake nei, ko te pūtea hō e haere ana ki te whakawhanake ake, ki te papa i Waitohu ai te tiriti o Waitangi i roto o Waitangi. Ana, ko te poro tū a ngā kaimahi a ratonga tū matanui ina nahi e pēhea na ngā whakaaro o te minita whakawhanake Māori me ngā hā kinikina e whai ake nei. E rere ana he pūtea nui i te ringaringa o te minita whakawhanake rohe o Shane Jones ki te papa i Waitohu ai te tiriti o Waitangi i roto o Waitangi kia tahuri ake tātou kia Shane Jones me āna whakamārama mo tēnei pūtea.
1: Maharatia tēnei. Kei tēnā, kei tēnā motu, kei tēnā mana, kei tēnā whenua, nui no atu te tautoko mai i o rātou kāwanatanga, he pūtea. Kia tū hirihira ai ngā wāhi pēnei. O roko tai mai ai te korona, ko e tēnei te wāhi whakapūmauti ai tō rātou pānga ki konei. Tēnā pēr nui atu ngā wāhi hei mātakitaki, hei whaiwhai, hei whakarawerawe mā te tūruhi, mā te tūwaiwai, engari horakauhe, wāhi hei rite i tēnei papa puano.
0: Hei tā te uepū a kaimahi a tū matanui i te whai noiho te hunga i poro tū i nanahi i te tika. Te kau mano kaimahi a ratonga tū matanui i whakarere i te wāhi mahi i nanahi ko ngā take ko te tika o te utu me te tika o te taiao mahi. Nō tērā wiki hoki te minita i ngā ratonga tū matanui a Paul Goldsmith i ki atu ai ki ngā kaikawe kōrero kāre ie i te tautoko i te poro tēhi nei he whanonga he taira tōranga pū hoki kei roto. Engari kāore te hekere tari o te uepū kaimahi tū matanui i te whakaai ara hei tā Dwayne Leo kei te hiahia ngā kaimahi o te uepū kia tau te puehu engari kei te kāwanatanga te whakatutukihanga o tērā hiahia i naia nei. Kia tahuri ake tātou ki te minita whakawhanake Māori kia tama pōtaka.
2: O kei roto te kāhui poro tū nei i o rātou kō rero rero tau patu patu hoki me te kawa mātāho me e rātou o ngā maikuko te kāwanatanga. Kei rero hoki te kōrero, engari tāku e aki ana i tēnei wā kia tika hoki te whakaritirite mai i enei momo mahi. Kia kawaka e riro mā te poro tū noeho e nei kapapa e whakaia, engari pēr akua nei ka kite i tōna rongoā.
0: E pouri ana ngā kai arahi i te tarahiti o ngā roto o te arawa i te ngaromanga o ngā kaimahi me etahi o ngā hōtaka Chakitaiao, pērā i te hōtaka Patuki Rearea me te hōtaka Aro Turuki i te ora o te wai o ngā roto. He aiki ngā kōrero kāore te tarahiti e whakawhiwhia ana ki te pūtea e tika ana hei whakahaere i wānātou mahi. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o te maanga i tōranga pū o te wai ariki, ana o Rauri Waititi o te Pāti Māori.
3: Kei Wanganui e te 3 miliona me te 5 miliona o te kotahi rau whātekau mā 7 miliona i roto i ngā taumaha kāre he taiki i kia tau. Engari ko te otinga o te moni, kei Wanganui e te 3 miliona me te 5 miliona whātukira kia tau. Kia tari anu hoki a Te Arawa Lakes Trust, te hare, whakahare tonu i ngā mahi kaitā kei mua i a rātou mo te whakatikatika i ngā roto. Koe na hoki te rautaki me tāku e meana mo tēnei kaupapa.
0: Nō reira, kumutu te koronei hana tuarua, te ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō mo tēnei tau 2026. Ko tētahi i tai atu ko Huhana Linden o ngā kā kāriki, ko te pātai ki aia ko hea i pai ai, ko hea i whakaaro aki ai ia fū a huarere kē tērā i tēnei tau i te koronei hana a te kuini.
4: Rahira katoa ngā whakahaeretanga o te wiki, anō te mihi atu ki ngā ringa raupā e whakahaere ana i te kaupapa te manaaki nui o te marea o te rā mātou ngā mema pāremata anō hoki. Pai te rere o ngā kupu, anō ngā kupu whakatūpato ki ngā mema pāremata, e tika ana, ko te marae. Tēnei, me te mihi nui kia kuini ngā waihono i te pō mo tōna kaufau, tōna hihia, te wawata, te moemoea, kua kite, mo te rau ora, engari me tūpato tātou. Nā te mea, kai konei tonu i te kāwanatanga, e hamahama ana, e raweke tonu ana i te Tiriti o Waitangi me te Māori.
0: Nō reire te iwi, kāore e roa, ka tahuri ki ngā hā kinekino o te wā, tēnā kia i tatonu mai. He hua nui ka puta ki ngā tamatoa, hei mua I te whiringa whānui ki ngā aihe a tēnei hātarei ara. Ko ora a Paul Tukituki Jackson Ford I te wharanga ōna I te rauna takau mā ono. Hei tā te kaioko matua a Andrew Webster e mauri tauana te kapa, ahakoa te hihiritanga e koropupū ake ana I mui te tukinga ki ngā aihe a ēnei arangi whakatānei. I tēnei tau, I eke ai te kapa tamatoa ki tētahi taumata hou mō te maha o ngā wikitoria tanga, me te maha o ngā piro I te hikutau NRL. Huri rawa ke ki te waka ama e hoa mā, ko āta whakatakotoria e waka ama Aotearoa, te tono kia tū, te whakataetai IVF World Sprints Champs, ki kone ki karā piro, a te tau 2030. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Wai hō puapua kamimiti,
7: he wai kato,
6: he wai manawa whenua tuhatuha,
7: te reo o tainui,
6: te rere kētanga, o te wairua.

0: Aue Kōrero.
1: Kei ngā pūkōrero huri noa i te motu, tēnā nō rā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei taumata o te haora. Hoia nō rei tīwi e whai ake nei, ko te pūtea hou e haere ana ki te whakawhanake ake i te papa i Waitohu ai te tiriti o Waitangi i roto o Waitangi. Ana, ko te porotū a ngā kaimahi a ratonga tūmatanui ina nahi e pēhe ana ngā whakaaro o te minita whakawhanake Māori me ngā hā kinikina e whai ake nei. E rere ana he pūtea nui i te ringaringa o te minita whakawhanake rohe o Shane Jones ki te papa i Waitohu ai te tiriti o Waitangi i roto o Waitangi kia tahuri ake tātou kia Shane Jones me āna whakamārama mō tēnei pūtea.
2: Maharatia tēnei. Kei tēnā, kei tēnā motu, kei tēnā mana, kei tēnā whenua, nui no atu te tautoko mai i o rātou kāwanatanga, he pūtea. Kia tū hirihira ai ngā wāhi pēnei. O roko tai mai ai te corona, ko e tēnei te wāhi whakapūmauti ai tō rātou pānga ki konei. Tēnā pēr nui atu ngā wāhi hei mātakitaki, hei whaiwhai, hei whakarawerawe mā te tūruhi, mā te tūwaiwai, engari horakauhe, wāhi hei rite i tēnei papa puano.
1: Hei tā te uepū a kaimahi a tūmatanui i te whai noiho te hunga i porotū inanahi i te tika. Te kau mano kaimahi a ratonga tūmatanui i whakarere i te wāhi mahi inanahi ko ngā take ko te tika o te utu me te tika o te taiao mahi. Nō tērā wiki hoki te minita i ngā ratonga tūmatanui a Paul Goldsmith i ki atu ai ki ngā kaikawe kōrero kāri e i te tautoko i te poro tēhi nei he whanonga he taira tōranga pū hoki kei roto. Engari kāore te hekere tari o te uepū kaimahi tūmatanui i te whakaai, arā heita Dwayne Leo, kei te hiahia ngā kaimahi o te uepū kia tau te puehu, engari kei te kāwanatanga te whakatutukihanga o tērā hiahia i naia nei. Kia tahuri ake tātou ki te minita whakawhanake Māori kia tama pōtaka.
3: O kei roto te kāhui porotū nei i o rātou kōrero-rero tau patu-patu hoki me te kawa mātāho me era atu o ngā maikuko te kāwanatanga. Kei rero hoki te kōrero, engari tāku e aki ana i tēnei wā, kia tika hoki te whakariti-rite mai i enei momo maihi. Kia kawaka e riro mā te porotū noeho e nei kapapa e whakaia, engari pēr akua nei ka kite i tōna rongoā.
1: E pouri ana ngā kai arahi i te tarahiti o ngā roto o te arawa i te ngaromanga o ngā kaimahi me etahi o ngā hōtaka Chakitaiao, pērā i te hōtaka Patuki Rearea me te hōtaka Aro Turuki i te ora o te wai o ngā roto. He aiki ngā kōrero kāore te tarahiti e whakawhiwhia ana ki te pūtea e tika ana hei whakahaere i warātou mahi. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o te maanga i tōrangapū o te waiariki, ana o Rauri Waititi o te pāti Māori.
4: Kei wāinga nui e te 3 miriona me te 5 miriona o te kotahi rau whātekau mā 7 miriona i roto i ngā taumaha kāre he taiki i kia tau. Engari ko te otinga o te moni, kei wāinga nui e te 3 miriona me te 5 miriona fuatukira kia tau. Kia tari anu hoki a te Arawa Lakes Trust, te hāre, whakahāre tonu i ngā mahi kaitā kei mua i a rāte mo te whakatikatika i ngā roto. Koina hoki te rautaki me tāku e meana mo tēnei kaupapa.
1: Nō reira, kumutu te koronei hana tuarua, te ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō mō tēnei tau 2026. Ko tētahi i tai atu ko Huhana Linden o ngā kā kāriki, ko te pātai ki aia ko hea i pai ai, ko hea i whakaaroa ki aia fū a huarere kē tērā i tēnei tau i te koronei hana a te kuini.
5: Rahira katoa ngā whakahaeretanga o te wiki, anō te mihi atu ki ngā ringa raupā e whakahaere ana i te kaupapa te manaaki nui o te marea o te rā mātou ngā mema pāremata anō hoki. Pai te rere o ngā kupu, anō ngā kupu whakatūpato ki ngā mema pāremata e tika ana, ko te marae. Tēnei, me te mihi nui kia kuini ngā waihono i te pō mo tōna kaufau, tōna hihia, te wawata, te moemoea, kua kite, mo te rau ora. Engari me tūpato tātou, nā te mea, kai konei tonu i te kāwanatanga, e hamahama ana, e raweke tonu ana i te Tiriti o Waitangi, me te Māori.
1: Nō reire tīwi, kāore e roa, ka tahuri ki ngā hā kinekina o te wā, tēnā kia i tatonu mai. He hua nui ka puta ki ngā tamatoa, hei mua i te whiringa whānui ki ngā aihe a tēnei hā.

0: 川越コーレロ。
1: テナカイトレイがイウィエファカロムマイナコポヘツロアワイナテネメガコヒマアワテアテピチャタナキアテファナワワイパレイラフラトコムマイファカレワヒアエガイウィエワリオカラマキアラテトークミマラウテタイコイポパホイコーダレンワンテインワカイパパヘイアキアキインアファナオテタキワキアレヒタナポーツィホキテコフィリンアポーツィアモトゥオテネイトウカファカコパニアケキンアハキナキナI whakarewahia e ngā iwi e waru o Taranaki ara te tōpuni ngārahu, tetehi kaupapa hou, ko The Landline te ingoa. He kaupapa hei akiaki ngā whānau o te takiwā kia rehita, kia pōti hoki I te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hei tā te pauwhakarai o te tōpuni ngārahu, hei tā wharehoka wano, ahakoa ka kore pea tēnei reanga e mōhio ki tēnei mea kia nei te Landline, ko te matū o te kaupapa, ko te whakawhātoro I te akarewahia.Kumara kia tau te karere akiaki ki te pōti ki ngā whānau huhua o te takiwā.
2: Ahakoa ko ngā arunga ki ngā ki te hunga karetino whakaaro nei ki te pōti. He arunga no ki te hunga taiohi. Ahakoa kare pea etahi taiohi o tēnei wā mōhio tia nei aha te Landline. Engari ko te aka kumara tōna wai kia tuku atu e taii.Wakaro ea I te mea panaia kia pōti o tātai wānau engari e kupu aki aki. Ka whakaritehi a tētahi kāwhi, tētahi tira kānuhi mōhiotia nei ki roto I a matau. Kia aki aki mai o tātai wānau kia pōti, kia rehi te tia.
1: Kei te anga whakamua ngā mahi hanga anō I a rangatira marae ki te karaka, whai muri I ngā waipuke a huripare kapareira I te tau 2023. I kōkirihia I ngā whānau o Ngāti Wāhia te aitanga māhaki, he kaupapa hei tanu I ngā taonga me ngā whakahua I pāngia e te huripare kia tiakina mo te wānei.Hei te tuwheratanga o te marae hou ka whakahoki au a taonga hei taonga whakarākei I ngā pakitara. E whai ake nei ko ngā whakamahuki nā te māngai o rangatira marae nā whiti aua Ropitini.
3: Ka pakitea kua kaha te raru o ngā whakahua a kātika whakaritea e mātau me ngā rangatira o te whare taonga. He pai ake pia mea tatanu I ngā taonga nei, I ngā whakahua nei. Ka tono anō ki ngā whanau I te wā, ka tuwhera te marae hou, kia whakahokia mai anō ngā whakahua o rātau whanau, o rātau tīpuna ki roto I te marae hou.
1: Ka eke hoiho ngā uri o Ngāti kahungunu mai I wai mārama ki Pōneke hei kawe I tētahi pētihana ki te pāremata. Ko te tono kia kauata kā wanatanga e unu e whakarereke rānei I ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi I roto I ngā ture. Ka wehe ngā kai eke a te praere e kainamu mai nei a ko te whāinga kia taiki te pāremata hei te ture te 15 o Mahuru.
4: Tērā tiriti o Waitangi kua whakatūrakingia e tēnei kā wanatanga.No reira ai, me kumi tātou tētai whakautu, tētai urupare ki tāua āhuatanga hoeno, he te mea ko tērā anake. Kei te kumi tātou te wetahi ala whakamua mō tātou tīwi Māori. Kei te mōhio nei tāua tātou, he nui ngā mahi whakatūraki nei a tātou. No reira mena ka pērā te kāwanatanga me tai mai, ki te whakarongo, ki te titiro, ki ngā whakautu, ki te whakarongo ki ngā āhuatanga.Ko pākino nei kia tātou.
1: I tērā wiki whakaputa te rōpū kā kāriki te tehi o ngā kaupapa pōti a te pāti, arā kia whakatū I te tehi hokomaha nā te kā wanatanga ko Kiwi Mart tōna ingoa. He hokomaha hei wāhi whati I te whirina ki tanga atu o te motu ki ngā hokomaha nui pēnei I a Woolworths rātou ko Pack and Save ko Foursquare. E ai ki te kairata ki takirua I te pāti kā kāriki ai ki a Marama Davidson kei te hāua a pūtea nui e ngā kamupene nei I a ngā whānau o te motu e pāngia kinoti ana e vitunui.
5: Piki tonu atu te utu kai. He pire utu oranga tēnei pire. He matapiko ngā hokomaha. A, kei te pinapina pūtea. Ia te rā, kotahi miriona ka pinapina I enei matapiko. Kotahi miriona ia rā. Nā te hiki o te utu ki te hokomaha. he kino tēnei.
1: Ki ngā take hā kinakina, e tuana ko ngā whakataetai Zespri Ames Games ki Tauranga mai te paraere te tuarima ki te paraere te 11 o Mahuru. Neke atu i te 14 mano ngā rangatahi no ngā kura e whā rauo o te motu i whai wāhi, a e 27 ngā momo hā kinakina e haere ana, pērā i te poe tarawhiti, te poe tūkohu, te haupoe me te tēnehi. Hei tā ngā rīpoata he nui ake ngā kai whakataetai i ngā Ames Games, tēnā i ngā kaipara i tai atu ki ngā taumā hekeheke o te ao ki Parī i te tau e 2024. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live Weather.
6: Ai rei te iwi, Tainui Live Weather, ahiahi Māria kia tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, tēnei taite te te kau, he pe te ma, 2021. Pairoa hauraki, he rangi kā pua pua, he ua hei te pōneng, te kaumarima te pāmahana, ono te pāmakariri. Matamata Ngāti Haua, ai he tini kapua ki te rangi me te ua hei te pō, te kaumawha te pāmahana ka heke ki te rima hei te pōneng. Tokoro raukawa he pera te matapai ki Tōrohe, he tini kapua me te ua hei te pōnei, te kaumārua te pāmahana rima te pāmakariri. Kirikiri roa ki te taone nei, ai he tini kapua me te ua hei te pōnei, te kaumārima te pāmahana ono te pāmakariri. Te kuiti mania poto, he rangi kā pua pua, he ua hei te pōnei, te kaumāwha te pāmahana wha te pāmakariri, a papakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwa hei te rangi nei, he tini kapua, he ua hei te pō, te kaumarima te pāmahana, ka heke ki te whitu. Ko ia ranga matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo te ahi ahi o te taite te te kau he petema 2021. Kia mau, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui, iwa te kaimārima, irawha.
0: Tainui,

0: コーレロ
1: てなこいつうえなイミエサカロムマイナーコープハチロアワイナチェネイメナーコギナアワーテアーテクリチャータウナピアテファーマーワイパレイラダータイコギナカーツーテカプダラミアアラーテフカタウタイカバーカーモナーフィラツアタヒメナフィラワイナオテロヘオマータツアアテリアテカマリマキテリアテカマオノオヘペテマキテクラオテファーノアアパヌイイテカハカファカコパニアケキナハキナキナカーツーテカプダラミアアラーテフカタイタイカバーカーモガクラツアタヒメガクラワイガオテロヘオマタツアアテリアテカマリマキテリアテカマオノオヘペテマキテクラオテファノアアパヌイイテカハエリアテカマリマガロープカーツアコイネテツツアタヒアテクラタヒオワイオタヘキテフカタイタイネイエアイキテマガヨガファカハリガイテダラミアカプエアイキャジャニーナテンポコテカパパネテパイツアタヒイテアラファナキがプケガオテカイハカノロトマイオマタツアヘタナノトコヌイガイフプタオテネイカイパパコアタワツキガイケイケタガオテアオハカ
2: コチノファナケカキテクイテファナケタガキロトイガガラクラオガクラコアホキホキマイキワガヌイトラタクラハイフカハイレティアイガロプハイノホハイカイファカワノホアナキリガイテコミツイコテワイマリエタガオトタタカイパパテデラミアカかきてほきいが、うりこつういが、いてぱかたいたいが、たいこぱふり、かいてのほえたへきるがいてこみつよってまたてね。So, へへふわぬい、こぷたまいとたたう、ぱかたいたい、なやあ、だらめやか。
1: ka tahi a te matapihi ana te tehi kaitaunaki ngā kaupapa whare Māori ka hoki mai I tētahi haerenga ki inia. He haerenga e tūhura ai I ētahi anō ara, hei whakawhānui ake I te titiro ki ngā take whare, ki ngā āhuatanga hangarau, auahatanga anō hoki. Toko waru I haere ki te huitahi ki te mātanga whare, kamupene hangarau, whare wānanga, ka poreihana kāwanatanga o inia anō hoki. E whaakinei ko te whānuitanga o ngā kōrero nā te tia taki rua te matapihi nā Nanaia Mahuta.
3: I haere mātou ki te āta whakārohia, ka pēwhē tāia te te tuki e tihi mahi e pāna ki te hangawhare, ki te hono a tātou nei Pākihi, ki te āta whakārohia ki ngā rangahau o te ao hangarau I nā ka mahi tahi tātou. Ko te tuāpapa o tō mātou nei haerenga, nā ka tahi anō a Aotearoa I haina I tētihi kawinata tau hoko hoko me ki, tētihi free trade agreement, kia mahi ngātahi a Aotearoa me inia.
1: I whakare wahia I ngā iwi e waru o Taranaki arā te tōpuni ngārahu te tahi kaupapa hou ko The Landline te ingoa. He kaupapa hei akiaki ngā whānau o te takiwa kia rehita kia pōti hoki I te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hei tā te pau whakarai o te tōpuni ngārahu hei tā whare hoka wano. Aha kua ka kore pea tēnei reanga e mōhio ki tēnei mea kia nei te Landline ko te matu o te kaupapa ko te whakawhātoro I te aka kia tau te karere akiaki. Ki te poti ki ngā whānau huhua o te takiwā.
4: Ahakoa ko ngā arunga ki ngā ki te hunga karetino whakaaro nei ki te poti. He arunga no ki te hunga taiohi. Ahakoa karepea etahi taiohi o tenei wā mohi o tia nei aha te Landline. Engari ko te aka kumara tona wai kia tuku atu etahi. Wakaaro ea I te mea panaia kia poti o tātai wānau engari he kupu aki aki. Ka whakaritehi a tētahi kāwhi, tētahi tira kānuhi mohi o tēnei ki roto I a mātai, kia kiaki mai o tātai wānau kia poti, kia rehi te tia.
1: Kei te anga whakamua ngā mahi hanga anō I a rangatira marae ki te karaka whai muri I ngā waipuke a huripare kapareira I te tau e 2023. I kōkirihia e ngā whānau o Ngāti Wāhia te aitanga a Mahaki, he kaupapa hei tanu I ngā taonga me ngā whakāhua I pāngia e te huripare kia tiakina mo te wā nei. Hei te tūwhiratanga o te marae hou ka whakahoki au a taonga hei taonga whakarāke I ngā pakitara. He whai ake nei ko ngā whakamahuki nā te māngai o rangatira marae nā whetiaua Rōpitini.
0: ka pakitea kua kaha te raru o ngā whakāhua a ka te ka whakaritea e mātau me ngā rangatira o te, kau, o te whare taonga. He pai ake pia mea tatanu i ngā taonga nei, ngā whakāhua nei. Ka tono anō ki ngā whanau i te wā, ka tuwhera te marae hou, kia whakahokia mai anō ngā whakāhua o rātou whānau, o rātou tīpuna ki roto i te marae hou.
1: Ki ngā take ha kinakina, ka kore a rua hei de mon e whai wāhi ki ngā kemu e toru a ngā Black Ferns ki Uropi, nā tana wharanga ki te kua waiwai. I whara de mon i te tukinga ki te kapa wahine Springboks i te mutunga wiki, a i toa ai te rarau he pango e 52 ki te 20. Ka riro mā Georgie Ponsonby te tūranga kāpene mō te roanga atu o te haerenga, ka tukituki ngā rarau he pango ki a wiwi, a ko tirana rātou ko Ingarangi. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Ai rei te iwi, Tainui Live Weather, ahiahi Māori kia tātou katoa, ki runga i tēnei arangi, tēnei tai te te tekau, he pe te mam, 2026. Pairoa Hauraki, he rangi ka pua pua, he ua hei te pōnei, tekau Māori ma te pāmahana, ono te pāmakariri. Matamata Ngāti Haua, ai he tini kapua ki te rangi me te ua hei te pō, tekau mā whā te pāmahana ka heke ki te rima hei te pōnei. Tokoro raukawa he pera te matapai ki Tōrohe, he tini kapua me te iwa hei te pōnei, te kaumārua te pā mahana rima, te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, ai, he tini kapua me te iwa hei te pōnei, te kaumārima te pā mahana ono te pā makariri. Te kuiti mania poto, he rangi ka pua pua, he ua hei te pōnei, te kaumā whā te pā mahana, whā te pā makariri. A papakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwā hei te rangi nei, he tini kapua, he ua hei te pō. Te kaumārima te pā mahana, ka heke ki te whitu. Ko ia ranga matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo te ahiahi o te tai te te kau he petema 2026. Kia mau, kia ita, kia ita, kia mau. Ki te reo o Tainui, iwa te kaimārima, ira whā.

waio there me tēnā waia tatua tahi o te haoro te whakaraka. Where to start? Koia rā te ingoa o tēnā waia tā. O, nei mai hoki mai ki te wahanga te wahanga.

E tātai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. E tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga kua tau mai ki runga kia tātou katoa. Tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou, tini mate ki o tātou tini aitua. Rātou, kua hinga mai, rātou kua hinga atu haere, haere, haere atu rā koutou. Ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamao. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, ki te huinga o te kahurangi. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira kei ngā mate o te wiki, ngā mate o te marama, ngā mate o te taunei e huri, huri noa i a Aotearoa, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātau, te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moe, e moe, e oki oki.

A piti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ora kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohi pere. Rātau hoki e noho māuiui ana, nā reira kia piki ake, a te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou. Ngā tēnā rā, koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au, kā tika, ki wei nei o ngā reo irirangi kua hono mai i te ata nei o tira. Ka hono mai rātou i a te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa. Nā reira mō tēnei ata kia tīmata au ki te Waipounamu. Nā te mea kei o tautahi ko Tahu FM. Tēnā ko hono mai, nā reira e mihi ana, mōrena. Kei pōneke ko te upoko o te ika, tēnā koutou, nei te mihi. Kei te papa i ongia ko Kia Ora FM, kia ora kia koutou mo te tautoko mai. Kei Whanganui ko Awa FM, tēnā ko hono mai e mihi ana, mōrena. Kei Here Taunga Ahuriri ko te reo irirangi o ngā tika hunganu, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei Ngā Motu ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou, mō te tautoko mai. Kei Rua Tōria ko te reo irirangi o ngā tiporau, mōrena kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei Whakatāne ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke, kia koutou, mō te hono mai. Kei Rotorua ko Te Aroa FM, no reira e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Kirikiriroa, Ngārua Wāhia ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana, tēnā koutou. Kei Whangārei ko Ngāti Hine FM, tēnā, e mihi ana, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei Mangamuka ko Tautoko FM, tēnā, no reira mōrena kia koutou, e mihi ana. Kei Whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika, tēnā ko hono mai o tira. Kia koutou, katoa rā aua reo irirangi, katahi anō nei au ka pakohua tia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, pai tūmū ki Tauranga Moana. Ko tipine a hau ko au, tō tātou kaipāpāoho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata arā ia e hoa mā, he ata paraere, he ata rāmere e rānei. Te tekau mātahi, te tekau mātahi o hepetema o mahuru rānei e hoa mā. Nā reira, e mihi nui atu ana au, kia koutou, katoa koutou, ko hono mai koutou, e whakarongo mai ana, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou, katoa. Nā reira meki mai te wāne, nā tainoa atu ki te whakaraka i tēnei ata te rā ia, e tahi kōrero kauhau, ui ui rā nei, e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo, mā koutou. A, mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei, i tēnei ata, e wā tono waiata. E te ono karaka ahau e motu ai. Nō reira e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Nō reira tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A tamārie, mōrena. Mōrena.

i poipoi. He koko ngā whare e kitea, he koko ngā ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui i a koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

0: kore e tae e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Taipari, tai timu.
1: Ko te wā ināianei i taipari, tai timu, ko te 20 meneti ki te kotahi karaka i te ata. Nā reira e hoa māko ia tēnei te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi ake, ko tēnei rangi i runga i tō tātou maramataka Māori. He paraere tēnei, he rā mere rānei te tekaumātahi, o he petema o mahuru rānei. Nā reira ko tōne ingoa, i runga i tō tātou maramataka Māori, ko whiro. Ko whiro, ara, ko te marama hou. Ko te marama hou. A, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei, mō te ramatuna, mō te mahi ramatuna noiho. Mō te hītuna, koina noiho. Nā te mea ko te pūngao a te tangata, kei raro iho. Nā reira pai kē hei whakatā, pai kē hei okioki, pai kē hei tiaki koe i tōu anō wairua, pai kē kia noho tahi koe, noho tata koe ki tōu anō whānau, ki o hoa rānei, whakaaroaro ai, whakamahere ai i tō apopo rānei. Nā reira e hoa māko ia ena, ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero o te neira. Anā, hei pānui anō mā koutou. Pēnā kare koutou i rongo, i tērā tūrangi, i tūai tētai i hui, i tūranga nui ākiwa. Anā, i reira, tērā kaitoranga pū Māori a Shane Jones. Anā, i reira, i tūai tētai kuia, me te whakahē i aia, te tohe, te poro tehi. Ki tētahi mō teatea, me ana kupu kōrero. Nā reira, e mihi ana ki te kuiara. Ko whaia Sharon Campbell, tērā. Nā reira, e mihi ana ki tāna kaha. Ahoi anō, ko te urupare, ko te whakautu a Shane Jones i te rā nei. Anā, e ai ki aia, ka mea mai ia, ka tai mai te kuiara. Pērā i te karoro, ka tau mai, ka tiko, ka rere. Pōkokohua tana kōrero pēnā mō te kuia. Pōkokohua tērā tangata. Kari ai, pakurata ki tērā tangata e hoa mā, kia Shane Jones. Anā te mea hoki, ka tere hoki, ka tere whakaroi, ki tana mahi he. Ara, i aia i roto, e noho ane i roto i tētai hōtera. Ka whakamahia e ia, tana kāri mahi, hei utu i tana mātaki, i te Blue Movies. Au e taukuri e, tēnei nanakia e. Hoi anō, ko e nā aku kōrero, mō taku pito pito kōrero o tēnei rā. Hoi anō. E whai ake nei nāene, e whai ake nei, ko, ngā hokinga mahara. Ara, i roto i te wiki, katahi anō, ko hipātu, ko hori, ko kōrero hia, e etahi o Waimātou kai kōrero, mō etahi take nui, kōrero nui rā nei, o te ao Māori. Nā reira, i ko nei, ka whakapāohu tia anō tia aua kōrero, hei whakarongo anō mā koutou. Ki te hiehie mai koutou, te tiki atu, te tango mai ngā kōrero nei, e taea ai, marunga, te taupānga, e kia nei ko whare kōrero. Nā reira tēnā e homa, pakarongo maira, ki ngā hokinga mahara.
0: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
2: E te iwi o te whānau, hoki maira ki taipari taitimu. Kei tēnei wā no tātou te whiwhi, no tātou te maringa nui, nā te mea ko hono mai. Te tahi oku pāpā, no runga i te motu tere o matakana. Ara, ko matua Bobby Rolleston. Tēnā koe, anko, kia ora.
3: Tēnā koutou e whakarongo mai ki ene o ngā kōrero. Mihi atu kia koe kia koutou kato. Ai,
2: tuatahi rā, tēnā rawa atu koe mo te whakai mai ki te kōrero mai kia au, mō inai kaupapa. Tuatahi ake, hei kaupapa tīmatanga mā tāua. I te rā taite. I tai atu rā koe, ki te rā kawe mate o te motu, ki rungi tō tātou marae o tūranga wāwai. Kei tautoko anō i te koroneihana tuarua Ato tātou areki nui a kuini ngā wai hono i te pō. No reira, kōrero mai. Ako, o pukapiro, o pukaro, ai.
3: Hai, tēnā koe i hare atu tātou hai moana, Ngāti Rangi Nui, Ngāti Rangi, Ngāti Pūkenga, Taiakera ki tērā o ngā pōhiri te hapa aswa ne, kia mātou, te mea hoki nāi na kuaki te ata i haere tia te pōhiri tuatai, ki te motu. Ai, tā mātou taitanga tu ki reira, ana ko mātou ko mātātua whānui tonu, ko ngaitahu, ko ngā puhi nui tonu, ko mātou ka me kauru i toto te ranga pōhiri, engari, ai, he ahuarere ke engari, e hoa whātekau tau iau i haere tia, haere tia ana ki au a kaupapa, me pene o ki te kōrero ia nā ia kininga, ia kuini ka rereke haere wārata nei haerenga ki taua kaupapa ko tēnei ana ko he rereke anō ki au. Engari kai te pai, ko te kaupapa te mea nui, ko te kaupapa ko te kawe mate o ngā mate o te moana. Hoi no tai pai mata o te moana, taketake atu a tatu nei mate ki te ara ki te papa mata aroi, te roi mata o te tangata, te roi mata me te hupe, me te hekinga o te toto, ne, ki runga kia tūranga waiwai, kei ro whare nui o mahi nārangi ai. Hoina, tā aua kaupapa no, haere tia me ngā kōrero e pāna ki ngā mate o tēnā, tai pai mātou, o tī pai, āka hoki mai tātou ki te kāinga. Ai.
2: Ana, i kawea e koutou ngā mate uhua o te kāinga nei.
3: Ai.
2: Ahoe anō, ko te tahi take pia i rua ai ngā pōhiri, kei te maharau i tērā tau, i tērā atu tau rā nei, i te koro nei hana. Ana, i taua wā, mūia katoa te tangata i te pōhiri tuatahi, te pōhiri kotahi o te rā.
3: Ai.
2: Tērā pia, narungi tēnā mea, i taua wā, nui rahi ke te tangata mō te papa o Tūranga Wāwai. Ai, kua rai.
3: Ai.
2: Nā rei, koina pia i pakawehengia ki arua ke ngā pōhiri. Ai, tērā pia. Ai.
3: Koina ke, kia nei au ai, me i tai ai, tato koto i te pō. Te pōhiri a kato te wākotahi, hoa. Pango hiatau te tūranga wai wai, te ahua o te nuinga o te tanga, te tai atu, ki te whakamihi atu, ki te whakanui atu, ki tō tātu nei, kuini ariki. Ai.
2: Ana, i āku i reira, i tō tātou ariki nui e tuatu ana ki te tuku i tana kaupau, e ahanga kaupapa nui kei roto i tana kaupau ki te iwi.
3: E pā, kore nau tēnei i hoki atu ki tēnā o ngā kaupapa te me hoki e hinga te tehi o mātou te kāinga nei, ka huri au ka hoki mai ki te kāinga. Engari, ko ngā mea i whakaro ane iau ko tāna tū hei kuini mo te rangatahi, hei kuini mo te rauora. I whai atu e rau ngā koroko te rauora e maha ngā tū mō māhuatanga kai roto i tērā o ngā kaupapa nei te rauora. Te rauora e tangata hekia hoki mai tato i te iwi Māori kia whaiwhai ake wā tātou nei tino ranga tīratanga nei. I ruang ki wā tātou nei whene koeira te te o ngā mea. Ko tīmata e te whakaogi mai ngā whenua i te kōrero o tāwhio nei, riro whenu hoki whenua mai. Tēnei mea ngā iwi ko tau era o ngā kaupapa ki a rātou. Ano, kia au nei, koeira te tehi o ngā kauhau, roto ngā kauhau o te kuini nei, kia te whakaru, kia whakakotahi ai tātou, kia haere tika tonu, haere mua tika tonu tāua te iwi Māori. Koeina tāku e ki te atu i rongo atu i roto wera o ngā kōrero. Ai, Mr. Tune mai, me te kahangia ngā rangatahi, mohio tia tātou, kai te ai a rātou te ao, kai te haere mai. Engari, tāku ki tēnā, ko e mahua mai tātou ngā kraua, ngā kuia. Haere kotahi ai tātou, ai.
2: Ka pai, anko. Ana, tēnā, kōrero mai mō i rongo au i ngā wero, a tuku roirangi i Morgan ki ngā kai tō rangapū. Ai, engari, ai, kōrero mai mō tēnā.
3: Tika tonu, te reo o tuku, tukua kaha ki ngā... Nemo ngā paremata, ahakoa he Māori, ahakoa he Pāke, ahakoa iwi ke. Me whakakahangia te reo ki a rātou, kau mātou, ke whakamohi o rātou, kai a mātou te tino rangatira o tēnei whenua. Ko te Māori e nei tēnei whenua, nā te Māori e nei takekato, tō tātou nei, i wanginei wā tātou nei iwi, ko tātou ngā tangata whenua, kau e wareware. Koina tana, koina tana, mea, koe tana wero, i te au tana wero, koe koutou te whakohoki mai te au kati e wa ngā ture kua, kua whakaturengia mō ara mō ngā awa, mō ngā moana, we rātū mea, ne? Pōkoku a rātau eho.
2: Ana, ka pai tēnei, ia tāua e kōrero nei mō ngā kaito rangapū, e tika ana, kia me kōrero tāua mō tērā kaito rangapū a Shane Jones, me tana tū i Tūranga Nui Ākiwa, me tana whakahē. I whakahēngia ia e taua kuia rā e Pāia Sharon.
3: Ai,
2: ahoi anō ko tā Pāia Sharon, kei te papa ia, kei te tohe ia, mō āna mokupuna.
3: Engari katonu, i whakatakataka hia ngā te mano te kuia rā, mohi a pai anau taua kuia. I te wā ia, i noho mai i roto ia Waikato, e mohi a pai ana, tērā tā ki te whakato o hea. Te taha ki tūhoe, te tāna, te kinona ku, hiuke atunā ki i roto ia tūne. E kuia, tino kaha mō te whai atu hea ngā tikanga o tāua, kia kau e patungia tāua wera o ngā kuia, e rawe hoki te kuia na. Ai, koea te tahi ngā i te haere rauna whakatohea ki te koreki wa ngā iwi i roto iwi, koea te tehe whakahengia rātou. Utaua kuia ai, ko Sharon Campbell tāna ingoa, hea wā kaha tō hā wahine. Kātou ene ki tū te whawhai ngā whawhai o tāua te iwi Māori. Ai, koea tēnā.
2: Ka pai pai, Sharon. Ka pai, ki kaupapa ki atu. Ana, kua pakaitia te kōti ki te wahapū o Tauranga Moana. Ara, kia pakatū kino tia rātai i tō tātou Moana. Engari, o whakaro.
3: Ai. Pōkoko a kaihamu ti rau. E moi ana, e moi nei au te wā e tū mātou ki wharero. Ki te tuku ngā kōrero ki a rātou. E hoi, mohi anu, te kitau i rā dātou e noho kairoto e runga wā rātou nei tūri e maumau te wā tāra mai kone ki te kōrero ki a rātou kua tik. Kua tik tonu wā rātou nei pauaka.
2: Ai, kua tik ke.
3: Ai, kua tik ke wā rātou nei pauaka. Me atu, pai kāre te maumau, te ote ngāke. Ai, ana ko tau te ae tanga ki a rātou. Ko whakaia ki a rātou ki a mahi a tonu ngā. Engari, kāre kua mutu tau a kaupapa ki a mātou o te moana. Ki a mātou hoki o te kāinga, ne? Kāre kua mutu, ka whawhai tonu, ka whawhai tonu, pakaru hamuti, ewa? Pakaru te hamuti ki a whawhai ki a rātou. Ai. Pera te hoki te kore ki a Sharon, kai te whawhai pakaru hamuti mō watatane mokabuna.
2: Āna. Ai. Tika rawa atu te papai rā.
3: Ai.
2: Ai. Tika tonu koe, ka papai tonu a Ngāti Kuku, a Ngāti Kairangi, kore e tai.
3: Arohana kia rātou, arohana kia rātou kia Ngāti Kuku ki Ngāti Kairangi, te me hoki, me koara i rātou i te i wata waratau rā marahi, i te mahi o te whakanuitanga o te port, ai. Ko arai atu rā te ahuatanga o tērā o ngā marahi. Engari me atu i koro au māwata i kawe tehi o rātou tāua tātakotahi. E hoa, kaue neke. Kaue neke kautou i reira taua marae, e mua no atu i te tūtango taua wāpu.
2: Ana, kua kaha ki te au i rungi i te pukamata, i rungi i te Facebook. Etahi kōrero e rere ana, e pāna ki tēnei o ngā kaupapa. Ki te port expansion, ahoi anō, ko te kōrero a etahi Pākehā pia. Kari te tino pai, ka pohe e rātou, nā Ngāti Kuku, i raru ai, i mea ai.
3: Ai.
2: Au e tau kiri e. Engari ai, hei aha te aro ki au a kōrero a.
3: Tika tonu, ai.
2: Ka pai, hei kaupapa whakamutunga mā tāua i tēnei wā. Kia kōrero tāua mō Mauao, narunga anō i te āhuatanga ko horo anō tētahi wahanga pinua o Mauao. Nei raru, engari kōrero mai.
3: Waiho kia whakatā, waiho tāua tīruna kia whakatā, ki te au mai tēnei taha o tātau ki pane, te au te aroha tonu, te aroha te tū o tāua tō tātunei tīruna kia hau. A kia mātou te kāinga nei, whakangā e koro whakangā, i te me hoki e, ko tātou wena hoki, pikiakirunga ki te mahunga, ki te pane, ki te upoko, te tīpunana, takahia tāna mea, tāna upoko, karehe pai tērā ahuatanga kia. Ai, i te wā iau e pikiatu ki te mahunga, kāne au i tāia te ki tāna upoko. I roto e te kore tipu au. E tipu tenu ngō tātou i roto i tēnei kōrero. Kau e takahia te mana, te mea, me takahia te upoko, te mātengo, o te mea, o te tīpuna, hoa, ko tērā te he mea nui takahia tana mana. Ai, koeira tāku, kau e piki atu ki tāna tihi. Ai.
2: Kā pai, anko, Tēnā rau atu koe, mōu I whakau mai ki te kōrero mai kia taipari taitumu, mō e nei o whakaupapa, engari e mihi nui atu ana.
3: Ia koe hoki e mihi atu ana ki te ki ngā karau ki ngā kuia e te whakarongoana mai ki tēnei o ngā kōrero, e mihi atu kia rātua katoa ara kia tātua katoa. Ngā mea kōai atu, te whakarongo ki ēnei o ngā kōrero, e mihi kaua ke kia koutou. Ai.
2: Ka pai, mauri ora anko, ngā mihi, hei kōnei.
3: Tēnā koe, ai.
0: Nei rā ngā pito kōrero o Taipari Taitimu. Hei ha.
2: Tēnā rā koutou katoa e te iwi e te whānau. Kei te whakarongo mai koutou ki Taipari Taitimu. I tēnei wā no tātou te whiwhi, no tātou te maringa nui. Nā te mea ko hono mai. Matua tame te rangi no ngā puhi me Ngāti Whātua no hoki. He kai pāpā o hākina kina ia o mua. I te ata nei ka kōrero māua mō ngā mahi hākina kina. No reira e matua tame, tēnā rā koe hoki mai rā. Kia ora.
4: Tēnā koe me te kaupapa ko whakaritea nei e kara.
2: Ka pai, tuatahi rā ngā mihi nui kia koe mō tō whakai mai. Hei, kaupapa timatanga mā tāua ko te whitu pōro riki. Ko te NRL, kia timata tāua ki ngā tamatoa. Na, hei tēnei rā horoi nei, ko te whiringa pānui tuatahi ki ngā aihe, mākua ki ake ko ngā aihe. Ai, ka tū ki te kāinga nei, engari, ai, o whakaro I te tuatahi ki tērā tākoro e etu nei.
4: Oh, he uaua ki te karanga e ka huri pēhe ana te mea. E nana kia te kapa nei. Ka mutu kua puta etahi pukenga o te kapa I roto I ngā whiringa whānui nei rā I tō rātou āhu I tō rātou kaue I tēnei putanga me te mea nei whānui te nana kia etahi o ngā mātanga kei roto I tau a kapana mai I te haika. Ki tō rātou tū whāngai hoki a te uri o ngā rauru nei a Kauri Nikorima. Me te whakaaroa ke pēa, he tino whāinga o rātou kia hinga. A te kapa o ngā tamoto nei, e harai te mea e hea ha hoki. Tu atu ko te putanga o te takawainga nei a Herbie Farnsworth.
2: Ai.
4: Anui te kaka māo tērā momo me te mea nei I tēnei tau, I tino ki te ana tōna pikinga runga I te pautama. Ana, ko tae ki e rā tūranga e tiro he aipea ia mo te kapa o Ahitania.
2: Tika.
4: Ko ai kā tuhu, ko ai kā mohi, e rangi a me te mea nei ko te wahanga nui pea, ko te haruru o te papatākaro I ana. I te putanga o te kapa tamatoa nei, a te aia I te pō o te rāhoro e ke mai nei e kara.
2: Nā reira, taku whakarongo ake ki a koe, te ahua nei, me tūpato. Ai, mea tahaere ngā tamatoa I tēnei rāhoro e nei.
4: Ai, ahua ki te tātou I wetahi o ngā wā, e pene ake pē I kārangirangi noiho. I te tākoro mutinga nei. E tika kia nga kia marama I ngā momo ngā tāngata I a Chaboyevichna te tāroaroa haikara a Tom. E rangi, tēma, taika tukuna kia oma? Nā. I ki te tātou I tērā āhua kia tūpato kei korano te tahi nana kia te tūranga haika amo e haneina tana ingoa. Koroke mangu-manguna, nana kia. Pida.
2: Ai.
4: Pida, nā, e ahuri tēno e kawetikuna kia, kia rapu-rapu horahi hei o mga mōna, take ina puta, mahi nui kā mau. Nā, ai, e pēra ana te whakaro e, paike pēr tā rātou, hoki ano ki ngā rautaki I ki te ake nei. E kia tau te tīmatanga mutunoa. Te anga mai muri e uaua mō rātou ki tāku mātaku tani.
2: Te karawa atu. Ana, kua rongo ai I te whakapae o etahi, e mea ana I te titiro whakamua kē rātou ki tēnei wiki, I te rā wiki. Engari, ko te mea hoki i kia haunei i tai mai a Manly me tā rātou rautaki. Arā, kia whakararua i ngā tamatoa. Nā runga anake i te mea, karekau a Manly i roto i ngā whiringa pāiti. Nā reira, ai, karekau he take kia rātou, ana, nā pena i pena. Kia hau. Ai.
4: Ai, ko ia tonu tēnā o te, te whakaro e kōrero hi anei. Ko mutu te wāhanga o ngā whiringa whānui, nā rā ko tai ki te e pukake, i nei tākaro o ngā whiringa whaiti e kōrero hi anei. Pai ki te waiho, te tākaro o te rāwiki ki reira. Waiho
2: Kampai.
4: Ki te Tika. Ki reira, anā, kā parā i te hurahi atu i tēnei wā. Me te mea nei, kia tūpato i ngā mahi nana kia nei, i kite kite tātou i wetahi wāhanga pēa o te tākaro rā i anā te wā i kumea, i kumekumea i ngā poraka, i ara i a i ngā huarahi o ma, i rā mahi ai Manly. Nā, e kuna te wāhanga hei whakariterite me pēhea e kōrero e ki ngā kaiwawa, e mahi tūturu tērā, mātō rātou, kai hautū mātō rātou pautātaki a James.
1: James, ai. Ora.
4: Me te mene e orekau e take i peke i huriei wetahi i te tohu tāngata. Hana, kei kona ngā momo tango ahua, e hoa, kī pai te tākaro i enei rangi i wera ahua. E mea pai ki au, e hara hoki te karo i te tākaro. Ahoina, e pērāna ngā whakaaro ki au e tipene.
2: Nā, kua i mea mai taku hoa mahi a hauturu, ko rongo a hauturu i runga i te aka kumara, a tērā pia ka mahia e ngā tamotoa taua hakarai i tēnei rahoroi. Engari, ai, ko taku pātai kia koe e matua tame, ke o nā pakaro, hei āhia te wā tika mahi a te haka nei?
4: O, kia au i hangaia mo te wāhanga ki ngā tākaro e hāpai ana. E hiki ana i te mana o ngā iwi taketake.
2: Tika, ai.
4: E kia au e hoa, he wā anō, hei mahi te rā mahi. Kia au ki te raru o te tatari bārika. E ka we meinga e mā te haka e arataki te tākaro. E pai anā anō kia riro i te rā whakaro. E hiki ke i te wairua o te kapa. Mena kei roto i tērā āhua e nei whakaaro, pai noi hona. Engari kia au, mea ta tatau ano, mea ta whiriwhiri ano e hea te tikanga o te mahi te haka, e me te mea nei ka taheno ka tīmata, ko au noi hora tērā. Engari kei rātou te tikanga.
2: Ngai.
4: E pai a ke peke whakaaro pēnei hia. Ko puta te kōrero a Peter Valandis, a muri ake i tēnei tākaro, mena ngā Wikitoria ngā tamatoa, e kore rātou e tākaro, ana, ki runga i te papa tākaro rā, he pā i tīrawa. O ngā nōnga, mo te hunga mā takitaki. Ko e meana, ka hikina, ka mauria ki Mangawhau.
2: Ai, ki Mangawhau, aue, ko i runga i te rā kōrero, aue.
4: Nā reira, mena he take, e whakaaroaro ai mo te tākaro i muri mai. Ko ia ke pēr tērā o te wā e rangi. Kia au e tipene pai ke pēr kia. Kia whāia te hurahi o ngā whiringa whaiti ne e pēhea te otinga.
2: Ana.
4: Mena ka piki tonu tō rātou hikoi e tai atu e ki te otinga, ki te whiringa whaiti whakamutunga nei. Nā, he wāpea tērā, hei tiro ake.
2: Ka pai. Ohoi anō, tēnā ne, me ki, kia rua Wikitoria noiho, anā, kua tai atu rātou ki te pite mea he māmā tēnā. Ai, e hare te mea.
4: Uera.
2: Ai.
4: Roia tōnu.
2: Anā, ki ngā wahine. Ai, ki ngā wahine, o ngā tamatoa. Te āhua nei, kore pia rātou e eke ki ngā piringa pāisi, engari, kia hau nei i paitonu tēnei taumarātou. Ai.
4: Oh, ai, wahi. Kia kua tātou e wane wane. Ko te tākaro e kōrero hi anei. Ana, e ahua taunga ana ngā kapa kei ahi teiria e nā te mea. E maha ngā tākaro ko whakariterite i te hau kāinga, i roto i a rātou karaku noi honi. E hoa tō tātou whenua, tō nana hi nea noi tīmatai. Nā kua roa ke, anā, te uri o tūhoi nei, e tākaro mai anei reira, he kakama pēr no ngā, no e rā karapu ki te whakariteri te haere i ngā kapa mō ngā wāhine. Ko tēnei te tau tuatahi mō tā tātou, me te mea nei. Ai, paike kia rongo i te momo me te āhua.
1: Ai, marama, ai. Ka poi. Ana, ki ngā ōpango, tā rātou haeringa ki te tonga o Āpirika. Hoi anō, i roto i wā rātou tākoro tanga i reira, ana, ko ngā kēmu arohe, ki ngā tīma arohe, ana, i Wikitoria. Hoi anō, ki te tīma matua, ana, kotahi te Wikitoria tanga e rua ngā hinganga. Me te mea hoki, i tēnei wā, kei Amerika rātou, kei Washington DC, me te tahi anō, ai, whawhai i tēnei rāhoroi. Hoi anō, o whakaro a mō tā rātou haringa, ara, he mea angitū, he mea ako tonu rānei.
4: E hā te takumiharo i te kakama o te kapa, me te ringa tohu nei a Dave Rennie ki te tuitui i a rātou ki raro i te rautaki mo te kapa ōpango. Tuatai. E harati rā i te mātoro pēnei, te haere ki te tiki puti puti, te kohi pipi rānei. E tino hi koe te rā. E tūturu marika nei. Mena he maunga, anā. I piki rātou ki te tihi o Aoraki, ki reira haka mai e. I pērā te uaua. Kia au, ko te wāhanga pēa, i ki te ake nei, i tāhore i tino puta, ngā pūkenga o ngā kapa i tūtaki atu e rātou i mua o te tukinga ki te kapa matua o Āpirika ki te tonga. Kia au, ko te tākaro mutunga, nahe nehenu, te kapa i yoku whakaro i āhua kakama. Wetahi atu nga, marika, maike mei noho mai ki Aotearoa nei tākaro i ki te kapa Māori.
1: Ai.
4: Ingari,

0: Bon, goeie thema. Nou, qua hoeriketee, kitora se tukinga mutunga.
1: Ouais.
0: I kona pea te tinoa hua o ngā rautaki, ka whakamahia, e te kapane. Koe ki te ana, ka haure no rātou ke tino huri, ngā whakaaro, mai i tō rātou momo, ki te tihorehore tangata. Ara ki te tukituki tangata. Ko au e mea nā, e o te Ari Savia. Oh, e ki te atuana i ngā wā e āta, e mea e āta haere ana te āhua. O ki
1: Ai.
0: te atuke ko te ruku ngātu o te pokowhiwhi, ki te pokowhiwhi tonu o Ari Savia, i te wā e were were ana tana ringa. Ana i te pērātanga, ka tuki atu ki te honoa o te ringa ki te pokowhiwhi. Nā, he ua tērā. Kia au me te mea nei, awo. Hore kau, he ture e kōrero ana, a moera āhua. E rangi he, he maha ngā mahi a te rā iwi, a mai rā no e kore ngaro e tīpene. Ko pēhea te nanake o ngā kai wawao. Kei kona tātou e ki te mātaki take atu ana. Ia rā te mahi ana iwa rā te mahi. Tini hanga nei. Engari, ko oti te tāgaro. E arai te mea e tauhau tātou ki wera tika. E tika ana kia marama. Ngā ringa tohu nei ka haere atu ki tō rātou whenua. Kia kakama. I kite au ka haore i pērā rawa te kakama o te tākaro o mutunga nei. Pērā o te tākaro tuatai. Me te mea nei, ko te momo hoki o e rāhunga ki au, hi ana, kia ana hoki wai anu i o te papa tākaro ki reira, tuki tuki ei, hama hama ei, rai ki te rai. Nā, ko ngā pūkenga i puta i te tākaro tuatai, tukuna kia rere ki ngā parirau, kei reira te huarai. Nā, runa, waihungia ki reira e tipene.
1: Engari, ai, kia hau nei, kia tāua nei, he nui tūni ngā mea pai akona, hei pai marātau, hei ako marātau, hei kawe marātau, ki te kapu o te ao, a te rātau, ai, nā reira, ai, he pai ngā tūni kei roto nei.
0: Ai.
1: Ai, ka pai matua tami, ana, ko pau te wā kia tāua, kia kōrero i ngā mahi hākinakina nei, hoi anō, e mihi nui atua nā e kia koe. Mō i whakau mai ki te kōrero mai ki a tai pari tai tumu, mō i nei o ngā kaupapa. Nō reira, tēnā rā koe, e mihi ana.
0: Tēnā koe, kia ora rā.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

0: kuulilu.
1: Kei aku nui, kei aku rahi huri noa i te motu, tēnā nō rā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero Awatea i tēnei haora. E whai ake nei te iwi, kei te piki anō te utu mō te kōhinu arā ki tū atu i te kotahi o Rautāra Amerikana mō ia kāho. Anā, hea te mahi kei mui te aroaro o te minita whakawhanake o rohe arā ki mui te aroaro Shane Jones i nei anei me ngā hā kinekina e whai ake nei. Mō te wā tuatahi i te marama o Hūrae Rāno, kua piki te utu mō te kāho kōhinu kotahi ki tū atu i te kotahi Rautāra Amerikana. Ko te pūtake o te pikinga utu nei, ko ngā uru tomo tangoho ki roto o Rāwhiti Waenga, pēnei i tā Amerikana kōkiri atu ki ngā kaipuke kawe kōhinu o Irāni, me tā ngā Huti kōkiri atu ki ngā pūtahi pūngao o roto o Saudi Arabia. Kei te kati tonu te awa o Hormuz i tēnei wā, nā ko nā no hoki te māharaharatanga nui o ngā whenua o te ao kei raru te putanga mai o te kōhinu i reira. Kei te rongo kē ngā kaitaraiwa motuka o tēnei whenua i te whiu o te pikinga haeretanga o te utu, hei tā te mātanga oho oha nei a Cameron Bagri, kaore he ara māma i mui a tātou, e puta ai tātou i tēnei pēhanga ki ngā mākete o te ao. E kai na mua tuana tātou ki te rā o te kōwhiringa pōti o te motu me te aha hei tā te minita whakawhanake rohe a Shane Jones. He wā nui tēnei mōna i nā rā hoki he nui tonu ngā mahi hei whakatutuki māna i mua i te kōwhiringa pōti. Kia tahuri ake tātou, kia aia me āna whakamārama.
2: Toru pea ngā kaupapa nunui tō mua, whakatairangi i tingo tō mātou pāti, tuarua tohatoha i te pūte toi ana mō ngā kaupapa mahi kāmaka. Tua toru ki te kore he hinu ka kitea kei tō tātou motu, me pēhea rānei tō tātou ao a ohanga e rere tikai. Nā arānoa tu ngā mahi ka whai e au roto i te hiarani wiki ka waru ka iwa e toi ana.
1: Kei te hiahia te Party Act ki te whakakore atu i te Tribunara o Waitangi, hei te wāka te tuki te katoa o ngā kreme o mua. Hei tā Act, ka tī hae hoki rātou i te mana o te Tribunara ki te aro matawai i ngā kaupapa kaikiri o te wānei a tēnei kāwanatanga kāmutu ki te kāwanatanga anō a Act i tēnei tau i roto i te kōwhiringa pōti ka kati rātou i ngā kuaha o te Tribunara o Waitangi. Hei tā Act i raro i tēnei kaupapa here hou ā rātou, ka whai wāhi te Tribunara ki te arotake i ngā kreme i whakatakotohia i mui te tahi o Hepetema 2008 koianake. Tuia ki tēnā ka mutu tā te Tribunara āhe ki te whakatūhui totoa, hei whakamātautau i ngā mahi hou o te wā a te korona. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Willow Jean Prime o Te Rōpū Reipa.
3: Kua kite tātou katoa i te mahi a tēnei kāwanatanga, te Pāti Nahinara, te Pāti Aotearoa Tuatahi me te Pāti Act hoki. Rātou katoa i takatakahi i te mana o te tiriti o Waitangi. Kua kite tō rātou āhua, kia kaua e mahi tonu, toru tau anō o ka pēhia te tiriti. Kei raro tātou e putu ana i wā rātou mahi, nō reira ko taku kōrero ki te iwi Rēhita Pōti.
1: Ko ia tētahi o ngā wāhi hī tori nui o te motu, kei te tukua e te kāwanatanga te 8 miliona tāra, ki te papa i wai tohua ai te tiriti o Waitangi, hei whakaū, hei whakaruruhau hoki, i te atāhuatanga i te rerehuatanga o taua papa, i a tātou kā te tiro whakamua ki te tau 2040 me te huringa tau 2000 i te waitohutanga o te tiriti o Waitangi. Kia tahuri ake tātou kia Eru Linden, hea mana o Waitangi Limited.
4: Tino mihara ana mātou o te Waitangi National Trust, no te mea tēnei pūtea tautoko, hei awhina te ngā kaimahi, ngā rangatira ki te tūtuki ngā mahi o te wāhinei, o te whenua nei. No te mea kei te mohi o tātou, mena ka hore ngā kaimahi, ka hore mātou e tai ai ki te ki te whakatau, ki te pōwhiri, ngā iwi whānui i tai mai ki tō tātou nei wāhi.
1: He kaupeka uaua rawa atu hea, raumati hai hai ngākau i toko ake ki te hapori o Mauao i tēnei tau nei. Engari tērā ia te manawarangi i te pānui tangamai o tētahi ahurei Waiata Hall, ko Kingston te ingoa, he ahurei e karangāne i te marea o Aotearoa me te Moananui a Kiwa, kia hui, kia ngahau, kia ora. E rua rā te roa o te ahurei nei, ā, ko ōna ari ā, ko te kotahitanga, ko te hihiritanga me te rauoratanga o te hapori. Ka tie te iwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina o te wā. Ko tatapau te katoa o ngā tikiti te hoko mo te tākaroa ngā tamatoa ki ngā aihe a te ahiahi a pōpō. He ai ki ngā kōrero ka muia o rawatia te papatākaro o te pāoraro tonga rai te tini o ngā kai tautoko i te kapa tamatoa. I tēnei o ngā tākaro nui tai oreore ki ngā aihe he kapa kāre anō kia hinga i roto i warātou tākaro e whetu kua mahoe ake nei. Koera ngā hā kene kina kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weather.

0: hotter än att ta fart.
1: Tainui Live. Kangana Tainui Live ki te whai I ngā tohu tohu a te mana whanonga kaipāho. Heoe mena rā koe ka whakapai I takahi mātau I ngā ture o te mana whanonga pāho, ae hihiana koe ki te tuku I tāu e whakahenei. Tēnā, whakapā a waia mai, kore whi.